0: Joka tjanja,
1: Na pa o cho pa chi ma veo. O ya gavi pa to ya ni chi te po le chuka che na gavi yu. Sho te po e ko na me. Chi ma vi sho na vi o bo u ja.
2: Yu na chu shi mu jua te.
3: A mu nye ni su mu jua ma jin a.
2: Kwe shi wu.
3: Hi shi wu.
4: Yu bu ten se ni shi du ma. A ji su pe jua ma gu nga. Ni ni no ni ni.
5: 您是龙华球百步，俺这艘豪华的铁路，俺们年都是装啊，地里头都是装满罐，一几万米年地里啊，有生我土里头都搞定你嘛年，一巴拉都阿克装的话，有那生你做的你是主播，莫扎图说说巴罗俺爹你罗过后嘛百步个话，有那咖啡什么的年，莫狗都挂就预过话的话，拿着钱喇叭下挂，熬着结果手手，给我们最嘛次都往里是一手输入路人的阿个话。有关加塞制度阿加克风王嘛年，你次三千万做的事，希望年木哥能度过百里阿点棉嘛，没接的很熟的话。我内瑞老瓜，木大妈六万的事，天马瓜九处啊十处，天下处是旅游专瓜。阿们年妈咪的是日子么么在的中啊。说下你生完你他，都是不说省政府都是民意的你，有那省啥子古多地图，说下你次初年木哥的。